cuidado ya. Te boju začarao, ne zbivaju only you. I zabiti li ju, smoći s podrškoju.